پوجے دیورا مسلمان مسیت نامے سوئی سیویا جے دیورا نام سیت راگ گونڈ بانی رویداس جیو کی کار دوجا ایک اوانکار سدگر پرساد مکند مکند جپو سنس

آن ساد بسار ہوچے امر جو جگ جیو رہاو نام ایک رس رنگ ناما نام لاگی لیو میت ساجن سخا بندپ